la me wo mai ai ia angelu a ole alanga le alanga lona lua la me wo mai ai ole tali woe o angelu le tua e o mai e mori mau e mata i tu le mea mata utia le ala tupu i tangata ole tua o woe tasi le maenga ta au o tatou suenga tangata u mau le tua ia au mau le taimi le nei le lalolangi au mo le so ona langa la ngafua a wala uma tau i le teimile nei. O ka se tele o mauteri tonunga, ese ese ua sau. Tanua na o maile faa mai le nei, a eva ai oe. A wane e, ne e misiel me nei, e iaia a ngenua le tua, e o mai e mori mau, mea e tutupu i tangata o le tua. Te sile fia o ente te nome suriva fei besu lima, fei mai le tua ia mose, mose. A fia i loa pe faa maoni se mea, se se ua fei e tangata, au mai ni mori mau se tōrua. Au mai ni mori mau e mori mawina pe wha maoni le mea se se le ala atupu. La uo, uo e. E ala nao mai a ngelu e lua. Ona o le mea le ala atupu le alai na alanga le alanga lona lua. Oni mea matu ia. Oni mea onga onga. Oni mea matautia le ala atutupu i tangata o le atua. Mea le mana o ai le atua uo e. Ina ia tātou sauni iai. Tania lo sfuru lo fa ipe fitu le wate ai lunga le lima le ono le au mai ai le alanga fa iupula nei e fitu fa fonga mai ona u fa anongo le ile tangata wa ilunga o le vai o le vai tafe o e manatua le alanga mua mua e a mata i upu ia na o u fa longo au e fa fonga mai la ile fa ipe fitu al tania lo sfuru le lua ile alanga lona lua le a foi u atoe a mata i upula vai e tasi na o fa longo o lona winga, o le amatanga o alanga e lua, a tangata whaatua tua ele lalolangi la uopele, e matua atu tusa le lei lava, lona winga. O le afuwato e maua mai e Tanielu, le fe au whaale anganga mai le tua, e ala ele upu le ole audition, e ala ilana whaalongo, a toa malana wa ai, so fa peati ya te oele nei teimi. O le mta upu le nei ma le nei vaenga o su e ngore fio ngā le atua i teimi ma tau tia nei. O le afo ia te maua ma o maua ele awala lona lua. O lau mai moa mai wohe ma lau faa fonga fonga mai. Lau mai moa ma lau faa fonga mai. E ese a mea sao ni ele atua. A fai e lua awala ia wa mai ele atua. E ta tau foi na tau nuu yo tau langa le mea taua o le double impact. E ta tau na yeisa tatali. E tā te tali atu ai, i le tua o le ona le whiahu, lea ua tuuina mai. Whafunga mai le tangata alawe le tānia rusfulua, a o le whai upe fitu, whai mai, o le tangata ua ofu le ielino. Ma inga o mai le tusi ne o tānia lue whaatatau ia mea kaeli, e ave ele upui va inga ia, e indirect. E le au mai e sao, taipei o le nei, e te maua i le Tanielu mua fai mai, i le o ngā umua asa, o le pei o le halo o le atua. Sao le Tanielu e ono, o le angelu o le atua. Sao le Tanielu e fitu, o le hatalii o le tangata. E indirect le au maina, le fai wa au mai e i, o le tangata o lo o ofu i le ile ie lino le o lo o iai, o le whaamatananga le altus pa ia, la mea wale au mai sao e loa. Le ata o le li faola o Yesu, le o lo fa sua faina ia mea kaeli, e ia ia le upue masani, e isa amoa woe, e fa atili a foe mo le ae, luna winga, o lo fa atupue le atua le anganga naunou tai, le mele alaina alalanga fa peatangata fa atua tua, wongo tia, wanaunau le fia va ayatu, i mea e ofo ai, le efe sili ai, e o o ea fea ia mea e ofo ai, the wonders on melena e fa pe ai wo ele tangata lea le mele wo fa ele angelwa le tangata lo ofu le yelino fa u pefitu fa mai wa si ilunga lona lima tau matau wa si fo ilunga lona lima tau nga bale e te lo ela wo pele o le tuspa ia a o si fa nga nga te mi uma e te le ana le tasi le lima e si ilunga te mawer kenesis fulfa fa u perua lua tau te nome sfulu lua, fa iupue fa sfulu, fa aringa sfulu, fa iupue lima maleono, ao i, ua si ilunga le lima tau matahu, a toa male lima tau angavale. What does that mean to you? Ole mele nei, this is an exceptional

solemn oath. E ala na si I lunga rima o le angelu, o le mea le ala atupu, o se tau tonga, e matua sililo na mautinoa, ma e sililo na mautu la uoe. Ia te haku wahi au te ilo, fwe whapena oe. Oitu e ngā tau tonga whapenei, ma fe awe wha mautuina ele atua, e matua sili sili ese lava. Fai mailo ma le tali al tangata le ofu le ielino. Ile fe sili al tangata o le atua. Pea o ea fea ia mea e ofu ai. Fai maile tali. Fai upulava le fitu. E o o ia mea ile tausanga. Ma tausanga. Ma le vai luanga le mua le tausanga. Sa e maua mua mua le tuspa ia le afa matalanga. Fai maile tangata e ofu le ielino. E o o ia mea e ofu ai. Ile tausanga. Tasi le tausanga, ma tausanga, lua tausanga ua tolu tausanga, ma le vaeluanga le muo le tausanga, po le afa tausanga. Te iloa foi tausanga le tuspa ia la ua pele, tasi le tausanga fa le tuspa ia, tolu se lau ono sfulu aso. A lua tausanga, fit se lau lua sfulu, ma le afa tausanga, se lau valu sfulu. A tufa tasi le tolu ma le afa tausanga, e mauai le foi numera la ua pele, Tasi le afe, lua se lau, ono sifuru tausanga. Ua e wa matau mai. O le alanga mua mua, na o aile tausanga e tasi walu fafa. A o le afo iwa au mai le sifu inumera. Afe, lua se lau, ono sifuru. O le a le afo inumera. Le taimi le le afe itawine le lalolangi la uoe. O le taimi pongisa, the dark ages. Le afe itawine mai le tausanga, lima tolu walu ti a. Se io o mai le tausanga e tasi fitu I vavalu e se le sa o le tua. Lima tolu valu o le teimi pongsa. Le teimi nao oi mea ti ngā I tangata o le tua. A le fai mai. E o oia mea I le teimi lea o le afe lua se lau ono sfuru tausanga. E te maual fa amatalanga le vale e tasi le tani e fitu fa I pe lufu lima. Le ngā nuenga le nifo I titi. E tu inatu le aupa ia le atua na te fata ma ia masawa ina. Mo le tausanga, ma tausanga, ma ele vai luanga le mua le tausanga, la uopele. A o taufa ai u le tatou mata upu ia e manatua le mele nei. O le tasifitu iwa valu le he umai le afe lua se lau onos furu tausanga. E faitowina le teimi le nao le lalolangi, o le teimi Ole iunga, it is the time of the end. Ia e manatua ese ese mea. E ese le time of the end. Le a mata mai le tasi fitu I vavalu. Ese le mea tau, ole end of time. Le mea le o tatou tala noai nei le lalolangi I le teimile nei. Langana a mata mai le tasi fitu I vavalu le mea taua. Ole time of the end. A ole teimile to toe. Toe lava ole end of time. Le ala la uta ua tua le mele nei, e faa umai nai, I ala tātou mata upune nei, mana tua mai lai oe. O teimi e lua o le alanga mua mua, ma le alanga lona lua, a tangata o le fatua tua oe. Teimi mua mua le tasi walu faa faa o le faa masinonga, a le atua, se lau fitus furuma leono nei, tausanga. Ae mai le tasi fitu iwa valu teimi o lei unga. Se I o o mai le lua hafe lua se furu le nei tātou te iai. O le alau mātau ua fia nei. O le tali woe ua lua se lau. Lua se furu ma le lua nei tausanga. O le ase me fa amanatu mai ia te oe la uope le ma ufoi. E le fa avavau ona fi nau le nganga o le tua matangata. Fai mai le tali muli muli, a le tangata le ofu I le ielino, I le tangata le fsili. Tani alu esfurulua vei upe valu. A uma fo'io na fata ape apeina le malosi o le aupa ia, o na taunu'u fo'i lea o ia mea uma. Tala lea le tangata. E uma lona fata ape apeina le malosi ua fata ngā, ua fata ma ia tangata o le atua. I le pule sa wā, I le afe lua se lau ono sfuru tausanga, Ona uma fo'i lea o ia mea uma woe. O lau fa'am talanga muli muli le ia te oele nei tu aso. Fai mai le fesili a tangata o le tua. Pe o ea fea ia mea e ofuai. O a fea. O le upu lea o mea e ofuai. O le upu fa'a peretania o le wonders. E lua upu e fa'aliliu mai.

0: ilo mta abu na ilua anga ilo mamua anga li tolu le mea ua tupu ina ua faai loa le mea lilo le tu
1: o ta ue o le waenga le ua ta yei nei le tulanga I fele te tasi nao tala ele mele o le fetuna inga.
0: Ia.
1: O nei ta ua tele le iloa fua fua le lei. Ma fetuna e le lei le ma fau fau. Ae ma fai ona e maua fetuna inga le lei. O na o le pitanga le o lou o langa. Fa atua tua. I le atua ma le mana taitai e le atua. O le fiso te inga o e ma le anganga o le atua. I na o lo e usita i e fai e fina ngalo o le atua. O ina e ma fai ona maua. Ma yele awala e fetu tu na yele o por kalame tu tu na yele wala e savalia ma au me fai ina ia tu sa malifina ngalo le tua e temi e fa ua malo tu lo la valenga ngana ai e fa fa inga ta io ta tu lo to na sui ta tu fil filinga a wa ta tu va ai tu la vai le mele tu pu mai per men tu pu ya ta ni lu mona wo a lunga le lao ai re tu po onepkanis vai tu le ma na ia te le to ma Fainga tāo nao ese mai ai le teimilea Ai ole fetuna inga le ai le una inga le anganga O nao le maftanga e close te le Le ana fainga o fia ina faire suinga La maila ai le tani elu le alamita au pue lua e pe ona Ole ua au mai ai le ava noe lau sunga e faia tu isi fasoa Ole tani elu e lua le ua tautala i lua i le miti ane pukanesa ole miti le le ana na tu tu vale ile lo tor tu ina wa umale miti le po wala ma ile tu pu ile ta ya ona soa ele ngata olo ona ya mana tu pe ele mata uti ole me na va ai ai a le fale ve la wa ngalo ya ile miti ole me winga esele na le na tu olo ya mana tu sa faila na miti E matautia mea na wa ai ai, I le whaalinga nao o mai ai. Au le whaamata langa o le miti, ma le whaato e whaamanatu mai o le, mea, o le miti na wa ai ai. Kuntua ngalo lava. Ia, o le tala maasani wa nofo fale ya satu ya maa, e tu so lea upua. Na fe awa ye le tupu e tangata e o mai e. Ina ia tangata ata mamai whamatala mai le miti ai mor whapu pu uina foi lea na o mai tangata popoto ele ai se poto ma se mala malama o iai e whamatala ina ai le miti e ina wa alu alu le tala ma le fuafuanga le tupu wa manatu le tupu o le afa umatia le au popoto ai maua mai lo le lipot e ele tangata lea na sau mai o ele tafeanga lea sau ta o lea na whamatala ina Foi miti mo mua il falpui pui a. Ma fi so soani tangata sai o il falpui pui il fam tala ino miti a. Leala, na fe awa iloa. E au maile tangata, ar tangata tonu ala le ingo e Tanielu. Ya, foi maile o le tala a Tanielu e fapu puu le fainga o le tala foi lea e fata ua le vaenga lea o le fali liunga o le miti a. Ya, por fam tala ino o le miti fai mai Tanielu. E le ma fai ele tangata. Ele mafai e se poto fale la rolangi nei po ai tu vavalo po ai la ai ua na ole mana ole atua e mafon fam tala inda e iloa ele tangata olo i aile fisota inga ma le atua le mafua anga e maua ai le malama lama anga e mafai ai ona te te e atu i fao sosonga pe te te e atu foi i mea e oso fa i aile olanga A toa ma le ata mai e mawhai ona ia wha matala i nai le atua le e tā pua i ei. Ia pei o sa u wha sopu pu atu le nā i le tūlanga le nā.
0: Malo.
1: I le vāanga le nā o le wha matala i nā o le miti.
0: Ia malo wā leo a fōringa mai o leo o mani tau pu mua mua. I le tūlanga fōi lea o le iei o wāwa o ina tamai te tono le mautra. Si o lawa ina te tū luma le tūpa. Ma ua ofo le tupu le ata ma mai o tangata ne pe fōringa mai o whasifuru ina le malamalama o tangata ni. Ai, o leo te wawai le tūlanga fōi la lea o le o lea fōi nei o le whangaina o lea ngai mai o lea tua i te tono nufa paupau nei. Ma tau lia mai o lani mea o te uoso whafua se ere miti lea i te tono o le tangata ni nei o le tupu wha maua nunga wha paupau nei. Ai, fōringa mai le whamitalanga lea o leo sanita upu fai puerua. O makua akua ku wale ele kupu. Ononui, a mea fwene o miti fwene. Fwene mai yaso ya tau mene o miti o se mea moni e tau nuu. Mai o mea fwene na wale o na oso le mafofot. E nau nau ye fia malama lama le.

0: Ele atua na faa o pengaina oi. Na te tau avelo na finangalo ma faa ilua me lilo ale atua. Pe ya la tala le ya tanyet. Pe ole autu o su esu enga le ta te uti yeine. Ole moli mau watu. I nuku faa pau pau. Po nuku la tau te le ilua ale atua. Itali tonu maifo i tupua. Le foi la sa e sao noa ya ili tulanga ta ua lea. Faa nga ina ili atua o tanyelu maona soa. Ele fa nga ina le nu ato a e to tele tanga saitai na ave fa tanga to to wina fil fili mai la vale to falia e folinga mai o le to falia o tanga ta pito sili ia o na tali ton wina ele to e ton o ta fa nga saita ta to ma fa fa u ele ta u tele o le fa ma o ni lu mo le to ele nga ta e fa tu tu ina ele to ai a ver foi mauar e fa tu tu ina ai o e to tonu o malo e se e te ai e si tia la vala o e le temi muni muni ma si tia ile me mauaru o no me fa ye le tu ai fa maoni le tu ma e lo le le tu ma tu ina tu o e te au nei le tu e to tonu o no fa pau pau ma ila to o le lo le tu e si tia fa e ina o le tu
1: malo Eile tau yale tupu le saa fai. Tau yale tupu le saa fai. A fai ko kele ka ubai yale miki malonga wun. Unkwa kele alfa salanga tupu le lao yei. Ya. Ya, tu mongwa hu lango upu le lao fanga maito. La vavangi inga uko. Ma veo ko ufale ma faka afunga inga. Pawa leo le sisio, manga leo sisio mea ngika ngeru. Oloki. Ae, ile tulanga lava lea I tau te vaie. Ile tulanga o le tangata o lae mausali pelfa moe moe ile tu. Ho lea lava le faa sangatau mai ma le faa lakalaka moe roki le mele. La lewa tu neli tangata o le tu. Ina ia taro sanga ile tu. Ina ia faa ilo le mele. Le mea ele eselo baba aie ile talale. O le osele songa le nga mo tatou yona pone. Walanga eto ele te mifat pena o le valo ia le tuspa I. Eto e tulai mai e fo le faa fe ferea loti to se temi. O le fea le tapua inga le tapua epe le tapua I le tua pe le tapua. Ia I le failonga le manu fea I tu so faalinga. O inala, o le afua I fo I le tulanga o le tangata malea. Tu a inga kewisiano le ye. Walanga ia asa asa kunga ka yonga pongi. Ai a o loina tu rungo le fua le ko. Ai maisela, o atunu ule le tu e nei a papelo ni. O le esikama ia kungu. O le supa pawa le lalolangi le temira. Loi, o le ai tu rungo le tu. O le kua kupu mga ukia. Ma le fia ano ano tangata I e tulai. O lea I kokongo le malo kele o papelo ni. Ngala, e tā hua tēne. E lana kā wakula, li sima ni tā hua le. Ni tā upa tonu, la lona fai upu e suma leono wanga e suma le vatu. Lea lau fai tau inatu, fai upu e suma leono wanga e suma le vatu. Si eo tātou wa ilesi tau tofonga le ua o I le mere. Suma leono.
0: Tali mai sa ta raka me sako ma apteniko ufa pia mai tupu epukane sae elea ngaona matu tali atu yate oele ni mea afai olea wa mafai elo matu utuo no matu au auna ya lavea yate I matu wa ele onga umu e muu ele afi lavea ina lava I matu li pule ale tupu ai peitai ale olea ya esi le fie oele tupu Ato te le au auna I au atua. O le tupua au lo foi wa e fatu wina. Ato te le I foi e.
1: Ya, o le au fata oto le amata uliana umalona fa amatala e Tanielu. Ya le ata e fata tau ya Tanielu ya Nebukadnesa e ala le tupua. O le tupua la. E au lo vai vai mai alba siliva o le momo mata au ma. Apa me mea siliva si ola vai le ua mea o mea si mea si ola vai tamta mai vai. Le alanga fai atu lori tala tanyo. O oi le kupu. Oi a leo leo. Au lo leo. Oi a leo. Au lo leo. Ai vai akunga le ya Nebukadnesa. E fōlinga mai a ngaka le au lo. O so o mareo ma siriva. So o mareo ma isi matau. E le manga o la Nebukadnesa ili a fwine. Ili poka lambe a le atua. E manga o kang ya Nebukadnesa. E suya ia le upo a le atua. Le lana nofu a ilo ma fai le tupua. E le ngaka langa le uru e au lo. Awa sau a koa le uru kawa I vai.
0: Vai.
1: Fai e loa malanga wha kongunga. Wha tu I to tonu o le aile o turo. E turu kongu. E a o lo e inga ka fai. O nga ifo u maale o tangata ili mele. Le ala e vai mele kupu. E ira wari e re. Ala wari kongu a ia rengwa mkala. Ni ala lenta tale no.

0: o so inga i ka ko i mea whawhika, meo whawhika auri. Au inga ke lero uloko mo le ali, e kufo i lea kua e marukia oe, mai so se whawhika auri i lava e oe ake oe.
1: Malo, te loe e eile e whamitalanga nga tu so te aniru, e ifo le maura wangalo e te apara pere si le fio. Iau ka, awangi o ka ku whaike ke le mea le e le whaiso kingo le kingo.
0: Ia.
1: A ia, ingi ka whaike ke ngi whaiso ki le hanga le mea.
0: Ia.
1: O ka ku e ka ku ki ala langa umo o ka ku ke siango. E a o oro lawa nga e ku rungo le fua lea le anga ku era uri. Ia ka ito. A, po le hase wha kua kua ka ku ke. O le mea la le, o lo amaya ti ta te ule tala le. A. Ka ku fa ka ko i tanga ka lo ma lo lo mo mo e fa ka li le fio mo isu ai a o ma ya so fa ka ma ka ko e ma ko o ma le fa fe fe o ki le mere o ka ke po le o ki e wa le o ki e o le mo e a il tu spa ia a ai o le o la e fa ba o le me si li na na ta o mo ta tu ma ri na fa ko la fa mo ka le so ar ka o ka la me ni te o o le ba ku ka ka le me ta na po lu su ma ba lo wa fa ya tu ne ka ne sa fa pe ia whaafetai alea tuo sa taraka, me sako maabitiniko, o le na awina maila na angelu, wa lawe ina ia na au auna, e na faa tua tua i hate ia. Wa liliwina fo ili upu wa litupu, ma ua latou tu ina atu o latou tino, ina neyo latou au auna, ma ifo ise tasia tua, tau lava, olo latou lava atua. Aila tatou ia ili mea. Ne tua tua le mele e na faa nau mai te tonu awa onga i te tonu o sisi o manga leo le ainga. Le mele lena ta amata mai e le ta awa. O le awa o ina le lei o tangata. I le tali tonunga i le tua. Nta wala na o le mele. Ia kako baba ai lava le vai temine. I ka ngaka la koke fa siok le kingo. Kako ye kingo ia. Wala ngapela a ave fol kingo i sung. O atato ba ili tele o la apostolo. Ia na faa siok tia faa matulo uma. O le fesiri, o le ase faa mwemo ia, e le popole le oki le kemine nge. E awan i popole langa ili meka o le oki faa lua li. O le oki langa ili kwa isi kwe kumai. E kwe kumai le faa fango inga masungu nge le. Ta wala na o le ta onga le nita yao, e manatu o lo amai sefe au ta awa mo tato. Tato tali lo ka ngalinga meka kongi ngusila. Mai tato nei, atono po ise ta awa tato te faa soa tu le tala lelei. Yo ona yo tua oi ma na yo ai a fai wa ilo le me tau na fai ala le tala le a so le tala le le tu a de lo wa ka ku ku wa ka ku wa ku mo samo o fe la mo le atu ta tu te li lo pota tu si a fe au le tu a fa nga ina ta tu te le lo le le nga ka ku ka le ni pe le ni ta tu nga ba so a fa nga ba ai le tu le ta ta e ta ta fa ma un e tu ai lu mo le tu a e si i mai ale tu le me pito si le mo lo tu ele me cinema o numa peor tani na vea o ia o se tanga elona lua ele ma lu papelo ni e sinin faftai vi ia ele tu e tu sola na tala le le ia anga le tu no so olta tu program le vas fou ia e mole termine ia manu ia la single ne yauli so fu mo ia manu ia
0: Ya, le nasa mo e fa funga mai le tonunga foi o le tautua. Mai se le porcalame o oe malautus pa ia i le nei foi vai ngore tatu. O tua male o nanga. Ya ona wa mai a foi temi fanta plai nei lungo le tatu regione. Ya swa tu malu i pu enga i le fa funga sa mo le tunu pele. Se pu fo le tau tamali e le fainga luenga i le nei tuas. Ya malu ave fale lo finangal o fa na una te inga lava. Ya fa soa ma fa ilo atu i se ngana fai ngofie ia e mafai ona ofi ngofie i finangalo mafaa moe moe ia le upua le atua e pei ona talanoa mafaa soa atua i foi au tou au au nanei ia tuli loa ina pe le lofa maleanga leio le atua maana faa mnianga lo tu soifua maso tatu wola lava singa ole vayaso jute mfaiva awa onga maise foi tapua inga ia mai maota malawa ale au matutua faa pela ufengalo inga tofie le atua e ele alofa ma famulianga le tu se ye tatu to e feilo ai ele temi masani a forsfulu se ye pa ele to elima ele suma le lua e ele tatu por kalame ma le tautu al famo e moenga manuia ele na fo iulo ya so mo mua e a fo ye tatu talo e a ona tapu nia e fo ileo le tatu tautua ma le wunanga ele tu aso le tu aifa afteitele lava fa malo ila ulofa ma lo wanga